det lite till för en plötslig har gjort det. Han Lorang och jag ger visdom till varandra. Och han säger det jag vet om många andra. Större kältringar än jag, men de får du aldrig nej. De är fina och de tör väl ingen klandra.

Matsrådbär och rankarna, har du hört det där? Peta in en pinne i brasan. Men vi ska höra tre brødre synge for oss. Det er mormonbrødrene Per, Richard og Louis Harry. De vant, som vi vet, Eurovision Song Contest i 1984 med sangen Digilu, Digilei.

Jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.

Det var då Rita Ingebrigtsen med Mor, kjære mor. Och jag gentar inte den uppgiften flera gånger för nu väntar vi på att teknikern eller producenten då ska komma och ringa upp första delvinner. Men med samma så tar vi den andra med Rita Ingebrigtsen och det är Okinawa.